0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.